0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Sharon Shannon eta Steve Earle entzungo duguz alkarregaz, The Galway Girl kantuan. Steve Earle, estatubatuar folk rock abeslariak komposatutako amodiozko abestia da honakoa. 2000-eko Transcendental Blues izeneko diskoan argitaratu eban. Antzadanez, eta musikariak berak esandakoa da, Irlanda mendebaldeko Galway uria negoala kalean joian neska batetaz maite minduzan, eta ostean etorri zan abestia. Irlandan bertan arrakasta handia lortu eban kantuak, ganera bertako musikari askok bertsinoak eskaini dabez. Sharon Shannon berak be egin eban berea. Dinogunez, kantuaren sortzailea eta Sharon Shannon batera.

0: shape of you.
1: Lokilloren lehenengo diskoa izan zan El ritmo del garaje, Los intocables bandiagaz etapea amaitu eta Los trogloditasekoakaz kaleratu eban Lokillok lan hau 1983 urtean. Los trogloditas Kataluniako rock bandea zan eta aurretik Perdidos en el espacio izena euken. Sabino Méndez, Lokilloren kanta askoren konposatzaileak lortu eban Lokillo Los trogloditasegaz taldeari batzea. Lehenengo disko hartakoak dira Sabino Méndezek berak konposatutako Cadillac Solitario, Pégate a mi lado, Quiero un camión, besteak beste. Diskoari izena emoten deutzon abestia da gogoratuko duguna, El ritmo del garaje, Méndezena da bebai. Abesti hau, Kataluniako Ciudadanos alderdiak erabili eban, hauteskunde kanpainan, 2006 urtean, eta zer esana eragin eban, Lokillok berak, ezebalako ondo hartu abestia erabiltzea.

Brigadistak Sound System izan zan Fermin Muguruzak bakarlari modura kaleratutako lehenengo lana. Amodio eta Gorrotozko kantak izeneko bilduma kaleratu eban aurretik eta bertan ba, ordura arte aritutako taldeen kantuak agertzen ziren, kortatu eta negu gorriak taldearenak besteak beste. 1989 urtekoa da beraz lehenengo lana Brigadistak Sound System Erroman, Caracasen, Los Angelesen, Miarritzen, Bartzelonan eta Azkarateko estudioetan grabausan lan hori. Muguruzak lagun musikari ugari be izan ebasan ondoan kantuak egiterakoan. Hechos contra el decoro, Todos tus muertos, Desorden público, Manu Chao, Tom Darnall, Fernando Sapo eta Mikel Abrego beste batzuen artean. Urrun izeneko abestia da entzungo duguna. Fermin Muguruza berarenak dira, kasu honetan kantuaren hitzak.

Sarri-sarri kantuaz Trikizio taldeak egindako bertsioa entzungo dugu. Xabi Arakamak sortu eban Trikizio 1987 urtean, plaza taldea dugu. Euskat izeneko diskoa kaleratu eben, Euskal Herriko eta Kataluniako kulturen arteko harremana sendotzeko. Horretarako, herri bietako kantu, artista eta talde ospetsunetarikoak batu ebesan. Trikiziokoak Katalunian beharitu ziran jotzen, euskeraz eta katalaneraz abesten dabe. Entzun daigusan ba, sarri-sarri kantuan.

Txoria txori hainbaten ahotsez entzun dugun doinua da, Josean Artzerenak dira hitzak eta musikea Mikel Laboak sortutakoa da. Artzek Donostiako Alde Zaharreko Juani Mendiola aktorearen tabernan paperezko zapi baten idatzi eban poema. Marisol Bastidari Mikel Laboaren emazteari asko gustatu jakon, Laboak etxera eroan eban zapia eta musikea jarri. Astoria Antzokian eskin izan lehenengo zabestia eta ordutik hainbaten ahotsez entzun dugu. Jarraian, Ane Etxegoien, Lexur Aizkoa abesbatzagaz batera.

The Who taldearen abestia dugu Baba O'Riley, 1971 urteko Who's Next diskoan argitaratu zen. Rolling Stone aldizkariaren zat garai guztietako 500 kantuen artean 149. da. Time aldizkariak 100 kantu onenen zerrendan be sartzen dau honakoa.

0: La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Steve Forbes Ameriketako Estatu Batuetako kantariaren bigarren diskora joko dugu I'm in love with you abestia gogoratzeko. 1968 urtean kaleratutako diskoa izan zen Jack Rabbit Slim izenekoa. Garai hartan bere lehenengo lanak kaleratuta Bob Dylanegaz konparatu duen askok Steve Forbes kantaria berak ezeutzan horreri garrantzi handirik imon. Jack Rabbit Slim diskoak itzelesko arrakasta lortu ebala gogoratu behar.

Nick Lowek 2020 urtean kaleratutakoa da Lay It On Me diskoa. Bertan aurkitu dugu Don't Be Nice To Me izeneko kantua. Lan honen lehenengoa da. COVID-19ak eragindako pandemian sortutakoak Nick Lowen diskoan agertzen diran abesti guztiak.

Sutagar taldearen hortzak estuturik diskoa 1982. Urtean kaleratu zen. Eibarreko taldearen 3. diskoa zan honakoa. Heavya, thrash eta metal estiloakaz nahaztau eben lan horretan lehenengoz, bizkortasuna, gogortasuna eta aldiberean kantu melodikoak sortu ebesan. Munstro hilak izeneko lana kaleratu eben honen ostean, eta honakoaz eta aipatutako hortzak estuturik lanaz, esaten da Aitor Gorosabel abeslariaren ahotzean dagoan aldaketea azpimarratu behar dala, grabeagoa hain zuzen. Hortzak estuturik diskotik itxaropena.

Tracy Chapmanek egindakoa dugu Give Me One Reason abestia. 1985. urtean kaleratu eban lehenengoz New Beginning izeneko diskoan. Kanturik

The Police taldea jaio aurretik sortu eban estinek, ondoren entzungo dugun Every Little Thing She Does Is Magic abestia. 1976 urte amaieran sortu eban estinek eta The Police taldeak 1981 grabau eban. Ghost in the Machine izeneko diskoan kaleratu eben. Taldearen kantu arrakastatzuenen artean sartzen da honakoa. Musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan kaleratu sanean.

0: Te acompaña Radio Popular. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Peio Arriola, Mikel Conde, Ibon Bilbao, Asier Zabala eta Indika Elizaga dira Belatz taldea. 2019 urteko hotz eginduen arren izenekora jodugu euren lehenengo lanera, ondorengo kantua entzuteko, barneko saratak entzuteko. Jokin Erkoreka, Ane Guria, Álvaro Laetxea eta Sandra Tejero izan ziren kolaboratzaileak disko honetan. Gernikako rock taldearen 8 abesti agertzen ziren guztira euren lehenengo lanean.

Nina Simonen To Love Somebody diskotik izen berbera dauan abestia entzungo dugu. 1969 urtean argitaratu zen lan hau. Aurretik Nuff Said izenekoagaz izandako arrakasta lusatzeko asmoz azkar atara eban onakoa Nina Simonek. Kanta ezagun askoren bertsinoz osotutako lana izan zen To Love Somebody. Bee Gees taldearena da izatez abesti hau, baina bere ahotsez entzungo dugu.

Darlene Love abeslari estatu batuarraren hasierako lanetan agertu zen I Meet the Boy I'm Gonna Marry abestia. 1963 urtekoa da hain zuzen. The Blossoms taldeko kidea be izan zen Darlene, baina bakarlari modura kaleratutako abestia da honakoa. Esan behar, bere ahotsaren kalidadeagaitik musikari ezagun askogaz abestua bala. Sam Cooke, Diane Warwick, Bill Medley, Beach Boys, Elvis Presley, Tom Jones, eta Sony eta Txerregaz besteak beste. Rolling Stone aldizkariarentzat 100 abeslari onenetarikoa da Darlene Love.

Gonna Get Along Without You Now abestia Milton Kellenek idatzi eta argitaratu eban 1951 urtean. Urrengo urteetan beste askoren ahotsez entzun zan. Viola Wilson bertzinoa da gurera ekarriko duguna. Dance bertzinoa egin eban honek 1969 garai hartan arrakasta handia lortu eban kantuak.

blues, country eta pop musikea barneratzen dauan lehenengo rockabilly diskotzat jotzen da Carl Perkinsen Blue Suit Shoes abestia, rock and rollaren estandarra askorentzat. 1955. Urteko abestia da honakoa. Bere singelik salduenetarikoen artean besartzen da eta askoren ahotsez be entzun izan dugu kantua. Elvis Presleyk be abestu eban, Buddy Hollyk edo Eddie Cochranek be bai. Esan behar Johnny Cashek jarri ebala abestionen hasia. Perkins, Cash eta Presley jira negozala, Cashek Perkinseri kontau eutzan, Alemaniako ejertzitoko hegazkin gidari bat ezagutu ebala, eta honek trapu urdinez egindako oinetakoak eukazala. Hortik dator Blue Suit Shoes kantuaren izenburua. Cashek esan eutzon Perkinseri zapata horrenganeko abestia egiteko hain zuzen. Well, it's one

Status quo taldearen kantarik eta diskorik arrakastatzuenetarikoa izango da zalantzabarik Whatever You Want, 1969 urteko lana. 2003 Riffs izenekoan be argitaratu egin barriro abestia. 200.000 kopia baino gehiago saldu ziren kaleratu zanean eta platinozko diskoa lortu eben. Pertsinoez gain, Whatever You Want ezaguna telebistako iragarki askotan.

Island Records diskoetxeak koronavirusari aurre egiteko 2020-ean egineban enkantean 200.000 euro baino gehiago batu ebesan, eta tartean egoan, salgai, Ubi taldeko Bonok eskuz idatzitako I Still Haven't Found What I'm Looking For kantua. Berau erosteko 3.250 eskari baino gehiago jaso ziran, eta azkenean 85.000 euroan saltu zan. Ubi taldeak 1987 urteko de Joshua Tree disko arrakastatzuan kaleratu eban kanta hau, Rattle and Hum lanean be argitaratu eben barriro The New Voices of Freedom gospel koruagaz batera. Zalantza barik euren kanturik arrakastatzunetarikoen artean sartu behar dugu honakoa.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Ameriketako Estatu Batuetako The High Hawks rock bandaren zazpigarren lana izan zen Rainy Day Music. 2003 urtean kaleratu eben eta itzelesko arrakasta lortu. Astebetean 19.000 kopia saldu ebesan. Kritikarientzat oso lan ona. Ganera, 2009 urtean hamarkadako 50 album onenen zerrendan sartu eben. Save It for a Rainy Day izeneko kantua entzungo dugu bertatik.

Aipatzen danez, Rosana Arquette aktorearen omenez egin eben Toto taldekoek orain entzungo dugun Rosan abestia. Garai hartan, taldekideetariko bat aktorearen bikotea zan. David Pagek idatzi eban kantua eta euren laugarren diskoan kaleratu eben 1982 urtean. Billboard Hot zerrendan, bigarren jarri zan eta 6 astetan mantendu zan postu horretan. 6 Grammy sari jaso ebasan taldeak diskoagaz eta Rosan kantuak barriz, 6 horretatik Grammy sari bi jaso ebasan.

Bonito deitu zan Jarabe de Palo taldearen laugarren diskoa, 2003 urtean kaleratu zan. Bertatik, diskoari izena emoten deutzon abestia da gehien entzun zana garai hartan. Bonito, bizitzari eta zoriontasunari eginiko kantua dugu zalantzabarik. Pau Donés, taldeko buruak eta kantuaren egileak esan ebanez, mundu honetan bizitzeak pena merezi dauala aldarrikatu nahi izan eben. Bonito abestiaren bideoklipa, Grammy saria irabasteko izendatu eben, Grammy Latinoetan.

Mockingbird Inez eta Charlie Foxek idatzi eta argitaratutako abestia da. Who's Little Baby zehazka kantuan oinarritutakoa eta 1963 urtean argitaratutakoa. Jarraian, Carly Simon eta James Taylorrek egindako bertzinua entzungo dugu. 1963 urtekoa da honeen abestia, Carly Simonen Hot Cakes diskoan agertu sana. Arrakasta itzela lortu eben kanta honi esker, salmentei egoken ez, 1,000,000 kopia baino gehiago saldu ziren urrezko kantua bihurtuz. Antza, Carly Simonek eszenatokira igoteko eukan beldurra kanta honi esker lortu eban gainditzea, alboan James Taylor eukala.

Ubi taldearen Rattle and Hum laneko azkenengo abestia izan zan All I Want Is You. 1989 urteko diskoa honakoa. Filme bat be egin zan izen horregaz eta amaierako kantua be bada honakoa. Filmeari esker kantuak arrakasta gehiago lortu eban eta barriro kaleratu eben 1984 urtean. Bono abeslariak azaldu eban ez, With or Without You abestiaren jarraipena litzateke honakoa. De Joshua Tree izeneko aurreko diskoan agertu zan With or Without You, All I Want Is You bertan sartzekotan egon ziran disko hartan, baina urrengorako iztea erabagieben. Alison bere emazteari eskainitako abestia da eta aipatzen danez, Bonok ba, gauza bera egineban Ubi taldearen Spanish Eyes eta The Sweetest Things kantuakaz. Bionek be aipatzen da bere emaztearen omenez egindakoak direla.

langile bat zeramakitzen preso, eskuak loturik, bi polizien artean, plazatik gora, kale barrena, izerdi hotz batek bustizidan gorputza, burutik behera, indignazioak borobiltzen zizkidan begiak, gorrotuak gorkatzen hortzak eta karrasi ernagarriz galdetu nuen, zergatik, zergatik zer erantzun zidaten. Itzak, Ramon Seitzar Vitoria, lagun ondimia, lagun mina, gure on Ramon. Amigas, amigos, que la lectura nos acompañe, disfrutar de las fiestas, las que estéis de fiestas, y bueno, intentar ser felices y hacer felices a quienes os rodean. Laun urkoa, maitasun urratze zainu, eta zeuden burua baita ere. Asi harmonietekin aurra zuen, jaiko lagun mutxuen debatez, biarte, aio.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Blue Velvet abestia Bernie Wine eta Lee Morrisonek idatzi eben 1950. Urtean. Tony Bennettek grabau eban 51. Eta ezagun Bobby Bintoren ahotsez egin zan 1963. Urtean. 20. Mendeko komposiziorik onenetarikoa da musika kritikarientzat. Bobby Bentonen ahotsez entzungo dugu jarraian honek, Blue on Blue izeneko abestia kaleratu eban aurretik, eta itzelesko arrakasta lortu. Blue berbea euken kantuen bila jarri zan eta laguna zan editore musikal batek proposatu eutzon Blue Velvet. Toma bakar bitan, toma bitan baino ezeban grabau Bintonek abestia, eta imaginaube ezeban egin kantuak izango eban arrakasta.

Beñati Gerabideren indar berri bat abestia entzungo dugu. 2017 urteko geldialdi bakoitzean izeneko bere bigarren diskoko lehenengo kantua da. Igerabide, hainbat rock eta metal taldeetan aritutakoa zan, 2010 urtean bakarkako bidea hastea erabaki eban arte. Gaztea irratiko maketa lehiaketaren finalera heldu zan eta Orbanak diskoa kaleratu eban 2014ean. Bere bigarren diskotik indar berri bat.

0: Odeta, Ameriketako Estatu Batuetako soul kantariaren Hit or Miss abestia gogoratuko dugu. 1970 urteko Odeta Songs diskoko kantuetariko bat. Disko honetan, Odetak berak kanta bi baino ez zebazan idatzi, eta kritikari askorentzat disko hartako kantarik onenak ziran zalantzabarik. Martin Luther Kingek esan eban behin, folkaren erregina zala Odeta.
1: Okay.

Jean-Michel Jarre kompositore frantziarraren Oxygen lana 1976 urtean kaleratu zen. Musika elektronikoa lan honetan nagusi eta esan behar lan hartako milaka kopia saldu zirala eta musika elektronikoaren garapenean erreferente bihurtu zen diskoa be izan zala Oxygen. Batzuen esanetan sintetizadoreen iraultzea egin eban Jarrek 70ko hamarkadan. Oso kritika onak jaso ebasan. Ganera Oxygen lanak.

Nina Simonen ahotsez entzungo dugu Here Comes the Sun kanta ezaguna. Izen horregaz, bere 13. diskoa kaleratu eban abeslari estatubatuarrak 1971 urtean. Pop eta rock musikarien abestien bertsinoak eskaini ebasan lan hartan Nina Simonek. Here Comes the Sun, The Beatles taldearen abestia da izatez, George Harrisonek komposatutakoa, eta 1969 urteko Abbey Road diskoan agertu sana.

0: Kantuka eta kontuka, Bizkaia irratian.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Singing in the Rain filmearen soinu bandatik Make M Lau abestia gogoratuko dugu Donald O'Connorrena hotzez. Egia esan, abestia soinu banda hartan agertu zan lehenengoz, 1942 urtean. Filmearen gidoia idatzi eban Betty Comden eta Adolf Green eurek idatzi eben gidoia eta eurak izan ziran kantua idatzi ebenak. Asko kasbimarratu dabe Donald O'Connorren interpretazioa abestia eskaintzerakoan, zailtasun fisikoan dia dauka abestionek, hainbatetan salto egiten dagoalako kantariak. Aipatu izan da O'Connor erretzailea zala eta abestiaren sekuentzia grabau ostean egunak egine bazala ohean. Ameriketako Estatu Batuetako zinemaren kantu onenen artean dago, orain entzungo dugun Make Lawn izeneko kantua.
3: Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh?

1982. Urteko Ruper Ordorika eta Mugalariz diskotik 37 galdera izeneko kantua gogoratuko dugu. Lau abestiz osotutako diskoa izan zan ordukoa eta abestietariko bik daukiez Bernardo Atxagaren hitzak. 37 galdera dugu euretariko bat. Musikea Ordorikarena da.

Stevie Wonderren ahotsez entzungo dugu Everybody Needs Somebody kanta ezaguna. Bertsinoakaz kaleratu eban disko bikoitz batetik atara dugu. I Was Made to Love Her izeneko diskoaz ari gara. 1967 urtean kaleratu eban honakoa Stevie Wonderrek. Everybody Needs Somebody Solomon Burken kantua da izatez. Blues Brothersen ahotsez be sarri entzundako kantua honakoa.

Lenny Kravitz jarraian It Ain't Over Till It's Over abestia entzungo duguna. Mama Said diskoan argitaratu eban musikari estatu batuarrak 1981 urtean. Kravitzek berak aipatu dau inoiz bere abestirik gustokoena adala. Lisa Bonet bere emaztea izandakoagaz momentu txar bat bizitzen ari zala idatzitako kantua.

Reggaetoia euskeraz, horixe da kainakaik eskaintzen deuskuna. Olantzik dino abeslariak bere web horrian kainakai, ahots eta gorputz libre bat da, konplexurik gabeko reggaetoia, generoaren estereotipuetatik kanpo, emakume ahots indartzua eta burujabea, klitxeak apurtuz, errealidade barriak eraikiz, erritmo eta pentsamendu askeak, aize barri bat, Gasteiztik eta euskeraz, kultura urbanoa, euskal kulturaren periferiatik edonora, kainakairen mesua, gauzak egiteko modua bera da, ahots propioa. Bere lehenengo lanetik, kainakairen lehenengo diskotik, emoiztasu bihotz.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Sharon Shannon eta Steve Earle entzungo duguz alkarregaz, The Galway Girl kantuan. Steve Earle, estatubatuar folk rock abeslariak komposatutako amodiozko abestia da honakoa. 2000-eko Transcendental Blues izeneko diskoan argitaratu eban. Antzadanez, eta musikariak berak esandakoa da, Irlanda mendebaldeko Galway uria negoala kalean joian neska batetaz maite minduzan, eta ostean etorri zan abestia. Irlandan bertan arrakasta handia lortu eban kantuak, ganera bertako musikari askok bertsinoak eskaini dabez. Sharon Shannon berak be egin eban berea. Dinogunez, kantuaren sortzailea eta Sharon Shannon batera.